me so. Mane su ne bon pae. Mane su ne bon pae. Mane su ne bon pae. Mane su ne bon pae. Wa kwantu ma wo no. Se wadi atom.

0: biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bwa ye de bro e wo asempa fm e nwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wo ye ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Bebredie, a mantia na chilebi party week one. Ebesi sabri, nanso ya woya woya woya. Aya brodie, anya mankei. Mantemu ni mumi yensa, ana qualify for the grand finale.

0: Unlimited. Sama wudwa esinyina emwa kesia wasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yedibrao ewa asempa FM enyume nonsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wunye ni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
1: jakpata bare vima nyaku
2: wado wado.